0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Я Віталій Першогуба, координатор торгової марки «Олас». Вітаю Радіо Сфера з його днем народження. Бажаю енергії, руху, бажаю цікавих передач і цікавих тем. Разом до руху вперед. І пам'ятайте, рівняне, що поряд з вами є завжди наша мережа АЗС і Радіо Сфера.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0030.

є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком?
1: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сісюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама. Сфера

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас» – «Автофан».
1: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
0: Партнер програми мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11-42.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0269 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Підключи якість, обирай кампус.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
14: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
15: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: літа залишилося 8 днів.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа.
2: Так звучить Рівне. Сфера

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
5: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
4: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
5: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
4: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
6: Чого
7: ризикова сталася? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
4: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
0: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,

0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
3: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: літа залишилося 8 днів.
1: Миколинецькі напої. Настрій твого літа. Сфера FM.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Іллінойсі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний Понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
5: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
4: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
5: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
4: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
6: Що сталося?
4: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
4: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та

0: лампи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: Рівне кондиціонер. Ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал вже

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 00 55 15.

0: роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, додає енергії у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.

0: гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати із повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: 5 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – +9, +14, вдень від 20 до 25 градусів.

0: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному

671-44. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати.

0: вигравати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Центр репродукції «Благодар».
1: Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набриків головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

звучить рівне.

0: реклама. Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки». Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами» 067 333 0067.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми...

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: роки ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Diversity Group, девелопер Skyhall та Amber Park щиро вітає Радіосфера з днем народження. Дякуємо за настрій, енергію та голос міста щодня. Бажаємо розвитку яскравих ефірів і нових вершин щодня. З повагою, Diversity Group.

0: АЗС у вас. Автофан.
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всі

Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу

0: ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Підключи якість. Обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Реклама на Сфера FM.
8: Сфера FM.

0: Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Що сталося? 9-1.

0: 9911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
2: Реклама на «Сфера ФМ». Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі.

0: конкуренції. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Два роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Дорогі колеги з Радіо Сфера, я від імені колективу, який очолює ЦПМСД Центральний, та від себе особисто рада вітати вас з днем народження. Ви є надзвичайно професійною, хорошою командою і талановитою.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Реклама. Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: Дошка реклами.

0: оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Що сталося? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Hot Rim. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11-42.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Реклама на Сфера FM.
9: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Автофан».
10: Історія «Опель» почалася у 1862 році, коли Адам Опель відкрив невелику майстерню в Німеччині. Цікаво, що спочатку компанія виробляла швейні машини, які швидко стали популярними. Через кілька років Опель почав випускати велосипеди та став одним із найбільших виробників у Європі. Згодом родина Опель вирішила спробувати себе в автомобільній галузі. Перший автомобіль компанія представила у 1899 році, і саме тоді почалася нова сторінка історії бренду.
9: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
8: «Автофан».
11: «Сфера ФМ».

0: мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами». 067-333-0067.
3: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
4: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
3: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
4: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
3: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
3: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Підключи якість, обирай кампус.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» вітає з ним народження Радіо Сфера ФМ. Бажаємо, щоб ваша хвиля, як хороший фільм, дарувала яскраві емоції та незабутні враження. Нехай кожен ефір збирає свою велику аудиторію, як прем'єра збирає повний зал. Натхнення вам, розвитку, популярності та гучного успіху. А «Кінодоміно» завжди поруч із Сфера ФМ.
1: Сфера ФМ.

0: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Сфера ФМ.
10: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
11: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
10: Ну-ну, давай здивуй мене.
11: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастело, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
10: Я й не сумнівався.
11: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся «Нашим друзям». Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
12: Так звучить

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розв'язку.

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми.
2: Цього
3: ризику, 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
4: Thank you.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +9, +14, вдень від 20 до 25 градусів.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Король Великої Британії має великий автопарк, у якому є як історичні державні лімузини, так і особисті спорткари. Найвідомішим та найулюбленішим автомобілем монарха є класичний кабріолет Aston Martin 69-го року випуску, який він перевів на екологічне біопаливо. Згідно з протоколом, король Чарльз III має чіткий перелік вимог до своїх автомобілів. Салон кожного з них облаштований так, щоб тривалі поїздки не шкодили здоров'ю та державним справам короля. Персонал ретельно стежить за наявністю двох обов'язкових речей – спеціальної подушки під спину та валіз із паперами. Чарльз любить чистоту та порядок, тому в машині діє повна заборона на будь-яку їжу. Виключенням є вода та засоби для свіжості подиху.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал вже.

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – +9, +14, вдень від 20 до 25 градусів.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язує зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.

0: Вже два роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Центр реабілітації та вертебрології «Авангард Мед» та я, Олексій Казаков, щиро вітаємо з днем народженням Радіо Сфера. З вами приємно працювати, і ми бажаємо здоров'я вам та вашим хребтам.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 9, плюс 14, вдень від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньому українському стилі 12 століття.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції

0: хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Рокитне. Назва селища походить від слова «рокита». Це різновид верби, якої було багато на цих землях. Перше поселення згадується у документах 17 століття як невелике поліське село. Активний розвиток Рокитного почався наприкінці 19 століття, коли через Полісся проклали залізницю. Це дало поштовх для виникнення лісопильних та деревообробних підприємств, адже довкола простягалися великі ліси.